0: ওকে দেখ মালকোভিন্দিস জানে মাকা মুজিকা ফুরাক নেবে হুসি বেলুন সালে সফরে শোনা বা মালকোভিন্দিস ইতা বা কন্টিনিউ না ফাটিং ইতা নিয়া প্রোগ্রাম হে বেলুন জাস্টিং হানে সান জবেন তু দি মেহে সাইডা মাকা ইতা বো চিরা ইহা হরে কন্ট্রোবি বা না সাউন্ড নো ফো আপোয়ু বা ডেজেন ভলিমেন্টো
1: লস দুনি কাতাক ইতা জবেন তু দি রানে জবেন তু দি ফোন এরা মিলেনিয়াল নে ইতা নে মক জবেন তু দি তাম্বানে মাকা ইতা হানে সান রাম ফোন otas phone bana sound phone ida ne ida joventuri mustengi hanoin ida ke phone laosona to continua ba hanoin ida ke sira halo la condiso sito sound no condisaun ka ambiente pobuninian mabe ida precisa ha horis hanoin ida ke phone hanoin ida ke dia ba pobuidane nebe mak durante ni itare na sound ni independencia mabe na fatin falling ni dependencia nema problema agora haune mehi ba na sound ni dane ba contribui ba development ne habile de ham bot tep tebes tamba sare ma de ham bot husi inicio hawa aprende no ha consciente ba realidade na sound ne precise desenvolvimento desenvolvimento ne mak modernize sound sociedade antiga ka sociedade atrasado ba sociedade moderno ka sociedade avançado ne mak importante agora atu transforma sociedade maka ita tengi transforma lu kita ni hanoin atu transforma ita ni hanoin maka ita precisa conhece la ciencia ida nebe maka bele hatur ita ho justo ne maka nesa noin ha unia colega ka unia bele unde hanona kata ciencia ml marxista leninista ne ciencia ida ke justo mas dala barak ema dihen ciencia ida ne magladiak ciencia ida ne magladiak ma be awa karate te anesa ne si ola gusta ciencia ml ola gusta musuni liberdade rasi tamba ciencia ida ne maka bele atu transforma ita se how dia kolia kono bahau nia kontribui bana sound ia in primero hau foi moris mai agora hau za ropa most dit musa kontribui bana sound ne kontribuisan ba desenvolvimento se juventude ida pronto para halo ninia bodruma ida nemus kontribui ba desenvolvimento se hau moris mai se ita mai usa sam voluntari sira por exemplo e mai da cara ke iniciativa tu hili foer so e foer hene fatin ida nemus kontribui ba desenvolvimento ida tamba ne mak contribuição de ba desenvolvimento ba juventude de fura cliu do que ba ida ne bema ka hatene de qualia ma vela hatene religia la hatene transforma ida ne ma kita sai protagonista ba ita ni andrasi desenvolvimento ne monoton ka parado tamba de dalo wain em la consciente ba realidade ne realidade ida ni hasoru ne realidade hasoru ma ne san saida realidade ida ne bema ka ni sinti ni ane ni e prisão laran ma be ni se hatete ka tak aim okay hauria kela ita liga ba juventude de ulu sira foti ser ne tema usi dewan solderista sira tete de dia kliu la con titlu duke la con patria se juventude da agora ita dia kliu hatete kata ami juventude la koi atam badala ruaka atan tan ka atan fong ya na saunida atu la koi sai atan maka